0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: جي سوكر. جي. خجي أكال دي. دا ارز مونږ اکثر کو چې بای چرتم کال کوي کلم کال کوي نو چې ستاسو आवाज بالکل سفارازی سیگنل پوره وي.